0: ইফারাতাকাহামা অনলাইন কো আর মেগে মীরা কানেক্ট পোর্টাল মেদুয়ারি কো বায়াং হুশাড়া ফায়সা দেখে এনে এমা বায়াং হুশাড়াং ইফারাতাক আর মেগে টেক্সপেয়ার সার্ভিস সেন্টার জিয়ারা কুরাবা কারণ উচাহে অনলাইন কং হামা এবে ফোর্ণাং হামা মীরা কানেক্ট মেদুয়ারি কো হামা লগ ইন কল লাগে এই বায়ানা গুড়ু হরি হামা ডকুমেন্ট তাকায় কী কাহ হুশাড়া ফায়সা দেখে এনে ইতিসা বাণী হামা চাইফ
1: ಟೆಕ್ಸ್ ಮೇ ದಕ್ಕ ಫರಾಯತ್ ತಕುಂ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಾ ದಾಕುರುಂ ಗೆ ಎಬಸ್ ಕಾಲ ಹಿ ತರೆ ಕಮೆ ನೋಡಿ ಫಣ್ಣಿ ಲಫ ಎ ಬೇನ ವಜೆ ಕಮ ವಾಣಮ ಎಬೆ ಫೋ ಕೆರೆ ತೋ ಕಂತ ಕುಯಜೆ
0: ಎಬೆ ಸಮ ಕಮೆ ಒಳುಂ ಫೀಲ್ ಆಲಂ ಬೇನ ಫೋ ವಾಣಮ ಹಮ ಟೆಕ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಫರಾಯತ್ ಗ ಅಬದು ಸರ್ಮೆಂ ಗೆ ಮಿ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ಕ ಜಿಯಾರೆ ಕೊಂ ನೋ ತಾತೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಕುಂ ವ ಸಮ ಹಿ ತರೆ ಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ದೆನ್ ಮಿ ಮಿ জিয়ারে করাম বেণু ফুল নোয়ান মানুয়াতে আমার এবে ফুলগে শেডিউলগে এ হুন্ন বিজি কামকে সব আমা ভিজিট নুকুরেবে নামা আর মেঙ্গে সাদ ফোনার হোটলাইন গুড়ালাগে এ মাওলু মাতাং আমা হোদালেবেণে তেং লিউমু এবেস কামে বেণু ফুল মানুয়াতে গুড়ুমগে বাদলগা ইমেল কুরুমগে ফুরসত ওয়ে সেবাই এম সাদ ফোনার এট মীরা ডট জিওভি ডট এমবি আং ইমেল কল্লাগে মি মাওলু মাতাং আমার মেঙ্গে ফোর কদ্দেনে দেন হামা মি গে তোর আর ফাহা কলাম বেড়ে আর মেঙ্গে ওয়েবসাইট কাবা লাইভ চেট মেদরি কং হামা টেক্স তাকা ফারা তাকা হামা এবেস লাফাই বেড়ে ফুড়ানামা এ গুড়ো হরি মালু মাতেন আর মেং ফোর কদ্দে না দেন আর মেঙ্গে টেক্স একাডেমি সামা ইনফরমেশন সেশন তাকে হামা কোরিয়া গেন্দানে ফারা তাকা হেমা ওয়েবসাইট কাবাণে মি গুড়ো হরি মালু মাতেন আনে শেডিউল কুরাই ফাওয়া সেশন তা আদি এগে ইতরং আমার কাস্টমাইজ করলাম বেড়ুয়া সেশন এ বাণামা হামা সাদা ফোনারে ইমেল করলাগে মি গুড়ো হরি সেশনে হামা দিবে ফোনা টেক্স তাকা ফারা তাকা হামা আর মেং আমি শেডিউল করলে দিয়ে না দেখ আমার মি কেতর আবাদে সরমেন হাম আতর তোকে ট্রিপ থাকা মি কুরিম ফাহা করলে কথা সোশ্যাল মিডিয়া মেদর করবে সামা টেক্স থাকা পারে থাকা একে একে হেল তের কুরুম গে মালুমাত ফোর করতে মন্দানে
1: মালুমাত কে সেশন হতে বে ফ্রম বারে রাঙ্গলা কুরি গেন্দ বা দে হেন মিস মি গে মহিতা আমেরিকা মা কি সুঙ্গড়ি জেহে রস বাই ফার আতে কুমি কা নকো তি বে কা দে মি হার মতে গ্যাগড কা হফতা এং হা দোস কন্ডে গে মি ইনকাম ট্যাক্স গুদা কা ফার আতে কা কে কুমা ফুরস থুলওয়ালে সা তিরিস জুন ভি মা দে মারা বাগুত কুড়া তা বেচে আমা বনি তে রে সওয়াল এং মি ডিউ ডেট হামা বাইর গ নুদক্কা বা ফারাতে কতি বে ফ্রম কান্তা কুরবনি কি হেতো
0: আদে বায়াং হুশনালা ফাসা নুদক্কা ফারাতে কা এবাবে হামা ಯಾ ಗುಳಿಗೆ ಜೋರ್ಮಣ ತಕ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಣೆ ಎಂವಿ ಮರ ಮುಹಿಮ್ ಕಾಮ ಅಮೆ ಟೆಕ್ಸ್ ತಕ ಫಾರ ತಕ ಹಮ ಸುಂಗಡಿಯ ಬಯಾಂ ಹುಷಾಳುವ ಫ್ಯಾಸ ದಕ್ಕೆ ಮಗೆ
1: ಎಬೆ ತೈ ತುರು ಕಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ
0: ಆ ಮಿಸು ಹಮ ತಿಫಾ ಕೊರಿ ಕೊತ ಹಮ ಅಳುವನ್ ವಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ವಣಿ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಹಮ ಹೋರಿ ಹಾ ಟೆಕ್ಸ್ ತಕ ಫಾರ ತಕ ವಸ್ ಟೆಕೋ ಗೆ ಇತಿಸಾಮ್ ತಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ದೆನ್ ತಿರಿಸ್ ಜೂನ್ ನಣ್ಣ ಹಮ ವರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಮ್ ವಣಿ ಹಮ ಅದೇ ಅದೇ এমা একান্ত হাম ফাহ কলম বেড়ুয়ানি হাম সুঙ্গড়ি মাডনু করব আবাহাং হাম হরি হা বায়াং কুশাল বঞ্জে ফারাত তকুং একাম গেলতি সামতাং আদা করম হ্যাঁ
1: দে মিউতি হামার ইস বেবে নে মারা ফাসি হা গয়েতা দে তো ওয়েবসাইট মে দরে কো মি বেস আদি চেট চেট থ্রু কো বেস বে ফুন নাম অলম মি এ বাহ কে দেখেন ফুল সেতে বে সাদ ফুন রে গুলা লাগে বেস কম করে বে ফুল সেতে বে মি মালুমাত হোদ বে নু কম গবাণা মে দে তো
0: হ্যাঁ দে
1: দে ইনফরমেশন ডেস্ক তক আর্চিভস আদি বে ফুন গে বা হুরে হে মি মা মি ফুল সেতে সোনা হি মা মি উমিদ করানি একাম কুরবন জে ವಡೇನವಾ ಬೇಫ್ಲೋ ಲಸ್ನು ಕುರ ವಾಹ್ ಮಿಕಂ ಕುರ ವಾಣಿಕಮ ಹಿಂಗೆ ದೆಂಗ್ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಆ ಮುಣ್ಣ ಹಮ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಕಂ ಹಿಸ್ಸ ವಾಣಿ ವರಗಿನ ಫರಾತ ಮೀ ವಾಹಕದ ರದ್ದು ವಾಣಿ ವರಗಿನ ಫರಾತ ತಿಬ್ಬ ವಾಣಿ ಹೆಮೀಮ ಮೀ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸುಂಗಡಿ ಹಮವು ಮಾಮಿ ಹಾ ಗ್ಯಾಫ್ ಅಣಿ ಕೋತಿ ವಾಹಕದ ಹಿಸ್ಸ ಕೊಲ್ದೇವ ಮಡ್ಯಾಣ ವಿತ್ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಹಿಂಗೆ ದೊಯ್ ರಾಶ
0: ಶುಕ್ರಿಯ
1: ಮಾಜವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈದೆ ಹಿಂಗೆ ತ ಮೀ ವಾಹದ ಖಾಲಿ ಮೀರಾ ಇಂಗ್ ಇರಾಶಾಯ ತಿಬೆಫುನ್ನ ಮೀ ಇರಾಶಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ದೇವಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸಮಿಸ್ವನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಂಗಡಿ ಹಮವಾತಿ ನಿಖಮ ಗುಳು ಹುರಿ ಮೌಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಮಿಮ ಮೀಗೆ ಹಮ ಮೀ ಮಾದಿ ಬಯಾಣ ಎಕ್ಕುಗ ಹುಷೇಳು ಮೀ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಗೊತ್ತು ಗೈಫಾ ಹಾಕುರಿವಿ ಮಿಯಾಸ ಮಣಿಕ ಸಗಮೆ ಜೆಹಲ ಲಾವೇ ಕಲಾವೇ ಕಪ್ಪ ಹುಷೇಲು ಕುರಿ ಹುರಿ ಬ್ಯಾತೆ ಕಾಯ್ಕಿಗ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ